0: Nej.
1: Det var ingen fra jorden. Så det er jo, at vi tager det, det er jo.
0: Okay.